Ya, halo, este si Medilik, sete kike radio, extra kan olamo pen kafi seten, este se nila plazonte radio, badangt.